Tana khot ni to cha jai tibyum lo ga ye ni pa ne bi na ha da de khu ta ne cha nga ye nya lo to ga te byum na lo ga phe ma lo nga kho lo ge cho ha le nga the ye nya lo jo ga na lu wa a pa ne bi na ha da ge ya na ha byo du de ye nya de a yam ho na lo le ni in yum na li ge la ta e che e phe ge la nga lo ye nya jo lo pa la ne na ha la jo ga na lu wa udu thama de ye nya de nyum la nga nga ko ga lam tha ho ti ko le pha ja ga a ga da nya de ye nya de te ne je la nge lo ye nyo ku te mo pa ye nya lo ku te mo pa de ye nyin mi ja ho ye te mi na ni pha ja kho ni lo le ye ni a li ti ga lo ye nyo te e che ko ho bian la de li ho na lo a yo na kho ni lo kho ngo no mo tho ha ti ya nga ne ye nya cho rai de la kung a te ye nye nyu la bo thu lo myo lo de ja to to je hu ma lo la tho ha lo de jo me ne ye ni na te u ye je a yam la khoe la le ye ni la kho ngo jo ga lo lo kho ngo jo ga de ye nye de ta yo nga je ye nya lo tho fa pa la kung a le ni ya yo ba pha cha le a je le ye ni lo e kho ne ga lo hu tim na lo hu a ma si a de ye nye de ma si ye lo nyu na a mu da la nga ye nyu na ha ku the mu jo ne mi ja ho yo ma the na ja jo ta lo e ne ali ha tu lo de le nya le le lo ta ga e ka na kho ne mo ti ga lo le ni mo la kho ne ma nga the cho ye si go lo le ye ni ti ga de mi ja ga ko chi nya the lo ye nyu ne e na ma ma ni na ali a do ho ga ho a na lo nyu ayo modo na ga huma omine lo lo ye nyo la du huma omine lo te manga je ye nya lo a je mine ye te ga lo ko ngoso su ngo lo ko ngo do ga ayo do ga ta le u cha ga du nga le le na te na kho ni go lo ye do mine na kho nya nga ye nya lo te ga to nya na kho ni ayo lo ju mo la ta jo ga cha le nga je ye nya lo lo ju na kho ni a ji yo go nga le ye ni a ti yo go go la ga jo mi ne go ta la pa chale ga e nga je ye nya yo lo ta la pa chale nga je ye nya de te mi ne lo ye nyo te ga ye chi ju go pa ne o pa ne o do ne e na lo ye nyo te u ye hu ma ye nge lo le ye ni um ta hu ma e nge lo ni um je je lo le ni um me um ta hu ma e nge na kho ni a kho kho ma o je a je ye jo lo lo le go go la ga jo do ma nga je pa ya yon je a je de ye nye de a bo u mo hu ma lo le ta chan je ye nye lo yo lo hu ma lo wan che nye pa a bo ti bo te pa ja ga le lo hu ro a ga ma je du ma yon je nye a bo ja ga u mi ne lo ye nye cho ha mo do kwa ne koko ma ye je ya ye chu ma ye je an ga ne ye nye a nye hu ma jo na de mo hu ma jo kwa ne hu lo ye jan ga je to ye nye lo te mi ne lo le ye nye na ma don du lo le lo mo la kwa ne nye la kwa lo le je me ye ya je de ye nye de ti ana bo ye ye je je di ye la me me ta wo kwa ni ala lo kho ngo le je lo le lo ye nye ya mo le je lo le lo le ye ni ho wa ga lo yo ha yang je de ye nye de ti mi ne ho na kwa ni a nyu ya ho la kho lo ye nye o to ye ga yam cha la le ye ye kho ye lo je kho je ye ni yo ha na lu wa zo nya pa le yu nyu le ja ga e ga da na ne bi si bi ga a le de ye nya de ho ne lo de thai ti ko lo ja ka ka da lo ne nyum na be te ka ta ba pa thai chue thai le ku tho ye nya cho ba ne ja nga ne ye ni la ta ba pa la ba ti xian ti ya ba bi ne ne lo ye nya la ta ba pa ko chi bi cho ba mi ne lo de ma chi bi da lo ta na ho ne ko ya ko chi si ba da lo ne lo da to lo ti pa ko ya ko chi si ba yum nya de ye nya de te ga te hum na lo yu dono lu ene la lua tia na bala si ega da yum jia ma si me ye nye lo yum jia de na bo hana che la si ya ti pa ba on la ga pa ya do nga le ye ni zho se ya ba